kakra ya no nyina bompa ye mene mo tumia wo fie ho akwa mo ho ma wo fie ho.